vi na prop na bra fellen din discours de Ziza. Mi mes ket da fer da zin, vi discours de zen azen. Mes ket da fer da zen taberus, vi discours de zen tarigus. Me war e ken hir a discouraden, helle grav o zo ben o chupen. Troid hiver an tuel. Mi war a muir pe tchemendel.

vi na prop na braf el en din diskour de Ziza. Mi mes ket affer da zin vi diskour de zen azen. Mes ket affer da zen taberus vi diskour de zen tarigus. Me war e ken hir a diskouraden helle grav o zo ben o chupen. Troid hiver en tuel. Mi war a muir pe tchemendel.